la matam biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir moko fi sañ te ken du sañ li mu fi sañ ki ma gisé la mataxam biral ma sayr sa bu wer biral na batin ba bu wer nema ludul li